0: Nonsia abo Ghana adishimama yema obibia adjo mama kwa ba enfamra prendi
1: 104.5
0: achiripo enumu akase fidie aso ene eye fieda ebo bosunida etoso enai wafimpimienu ne adienu siemu ene ene edeye nyumre ibrena aso se ensemwa Samufuo wa samu kroje emuada huwana ya se hinamu suono. Na tunafuo kruche liegua befu watinte fide nusu www.planbfmonline.com wano. Ya samu na yade egu wasumuo. Habuzi ya no enyumrei nonsia kasi ya yin samano. Nye edimu tintimayano bi.
1: This is Plan B.
2: Habuzi ya ene ya efiada nyumrei ya samano diedimu wako trimbia. Wobati au wazum se, yama mi Patricia PJ. Ensembi ya ne pia guone se, nye 70,000 Ghana Cedi. Enye hunsa nsemu wano. Yama mi aba montiswa bekaza jese re, area sedye. Se oyefono yo ya, nazi se wanfi usinya, nyadia, ibe unse oyefono eyo ya. Enu na msume ndi, yama mi eri nsemu atuja, ene njimrei, yabe bu nchiremu.
0: Na, abeto jwa se, gramse, fuwa yi amre yi. Ebiya sa abu biem ana mso mani pa makuma akon so de
1: ye wan mo fra mrene mo
0: na won nyina no wa ye nyame ade ye asem yi asiman so ye no ewo amansi south masrene no wa sentiment mu nkyremu obeto okasimu
2: abu jean anya Ghana private road transport union ye twentia sir gprtu wa mo na mo kasai wa mo tia se hwa wa mo de ensem bi aba montezo a wa mo tra se se aban entuana mwampe bia wanwe ya enye fea ye tuyano enye etum 30% wamode babe toto shua yebebo nchiremu
0: second deputy speaker of parliament Nyora Andrew Asiem Mwampu nwa diya tu gaya chrasi wabasirapa se adeshia yade wamu esha national security aduma ni muna fesu security agencies ahudu mwono yenye isanye yade partima pia pia umu egu mwono na mwama ya humbaba hunsam wamaimu mkweye
2: abushia ensem weni ensem pinua ana sima edia seye dia ni mianu ya numbenu ya simkunya yade eba abesumwa na wukotu sa anya bua krama wasi ya pasu ebu nisisi mjeng ya na ya ni pada sa ni bia dauruma enyumre kasi yeboi hamko venture sa brani ya kasi ya papa nubeba na ya sa ya paki uhabua pesu pa kwa na kwa jibie na neifada da hune bibibia ensu entumi enye peye ewo hono mo gana mesto se wamu di provisis nyoma na bebuzi ya brana beto diye nche bia pro sa pro na jasa ni BC vwano wa wube kwa suku enu nti momra meji niyome bimko mamu frano na jase wa mungodi wa suku ndia muho na we munsunya diya nsonka wana vibi bibia ensu entumi enwe peye ewo hono mo na enyumre ya diya nyasa mketua Facebook oneso ya daso oko hono mwa Plan B 104.5 febusia oko hono mwa seni yetie ni bomodeni na fuwa dwe ntiani tuwa bre pemne beti bre na ya kinkani na kama etumi dia ma fini kikabia ensu etumi embe mo abusu anyre ensu dia da Instagram ID ehosu ya dia da hopa fadwin jiran bi kwato ni me bekin kan na bibibia ensu etumi ewie peye ewo hanomo ex Plan B 104.5 of abusu ya sani etie ni fadwin chen bi kwato hanomo na bibibia Ensu entumi enwe peye ewo honmo YouTube. Plan B 104.5 FM busia. Sani etie ni fadwin chiren bi kwa tuwa honmo ya beken kain. Na bibibia. Ensu entumi enwe peye ewo honmo TikTok. Plan B 104.5 FM official. Enye odwa ni te ewo honmo wa. Ye njume dia hudwa ye diwa fia ni nano. Ye chosu peace. Edi bia kwa tuwa no mwa ni akwa shwe nije. Na ze. Wahyo bia fine. Nwa like ya vi wa se. Na wa follow ye page. Nundi ya maya na fi. Bibi bia. Enso etumi ewe peye ewo honmo. Enyumre enso ni ya uko bo www.planbfmonline.com e honmo ya dia. Ensema hudwe ipye guwa wa mankronko gana e nani ya dini na kopoto kase mwa beke nkama ntiasi ya juma dia mawo. E honmo nwa aye online radio akase bobe tumi atie bi kroje na no na broni friends se a double action utie nano eze okin kain na bibibia enzo atumi ewepe e captain number 1 strike ananyumrey wodi yen akọ piemu ewo Facebook ne so production team asida eye mu dia face was a move for penny na wodi bretna se sakas ye boy mukro jeno as it had be a ye ne diana I can come for a nephew den mre ye ben me abusia penny ni catch le quabram reku abu broncos ya a dear be ye and say that mene
0: ah diana ba kwadu amponsa o krubi at ya bradinana misro with the fire edum adishimai when you bre kasimun chrimu yam fansumu
2: Abusia and nephew than you may ya, Ned, my four, Yakako dear, whom is answer, a weekend, Yakako Simu Pai. Yan Sakas, you want us in Fama when you're mere Jawaba, and our faces who couldn't do more, not young quiet anymore. Yan Sasia, dear, and ye a